ea tia wa e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira katsi iwa. Te reo irirangi o te ea tia wa toa.

nāti awa e. Me whakarongo mai, marunga i te iarere ko tahirau ira kati iwa. Te reo inirangi o te ātiawa toa.